0: che sono sia mia un vaccino algoritmo antivirus fritem pritem do hobo po microchips in ogni romanzo e Philip Dick Fustet Beans forse che schnick lui vessente electronicon by rave di Linux shampoo by party partisan techno jungle drum and bass vec folia most prime bass
1: Чанули?
2: И где дритас?
1: По си и колос делит ме синтити?
2: Па ме кам синтен, кам е батерион. Окей, окей, окей, окей, пет, пет, пет, пет.